Tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tikra tik